go kona nabi dorcha chi magolo lan dreba mi sene duga nakpo ti khelan duk tabo te lan zekhen go na topcha nyuma wozen ga zina hincha nyuma wozer sarwati raja namka charken yobe ka tena khorchon rizab babgun dindi chugo nata chochu tarong pombo singza tomna chakken yoba lancha kurta khorba tabo ter zekhen yobe ka tu khorchon te khorken yobe ka tena raja namka nyimpo namka sagu yugo tabo zidu dretzaki yugdu zekhe la zekhe yugdu zekhe la supo nyinke ke tenla te so jang yinba matem nga jang yinba matem driko gula yoja te dren nyipo mertak sara sopse soka tamchi chaksi kyore chaja ron te kon nyipo lula matem dele taron bombo singba te drala burma namla ten lenzon pochen yoba gado rada namka la charge gonne lenze tabke yoba gado kuyi driyi ke keba tumbu gudok nyila chakyo da nyokyo chakyo tabe ten zekhen yoba gado drala mertak marbo ke mertya kama zamke mbarke yoba gado drata tumbu gudok la drata tumbu gudok takhen yoba gado ta hincha namka wuzar te ye lakbe tsende la maso ta tsema tamche nyonso ta teren peja mena nga hala rango tonle reba mati samke gonne ko ka chirko mibe ndobe karu yila teren sortab da chantab de lenze machi na mi go sakhe go ndobe yoncho karu la yukhe gonne ndrosi shikhe yoba gado ngartab ke rada lenze takhe yoba gado ko pa ka kuryo ta rade te sokpe ganto la papyan yo baka te na sokpe ganto te linge te la haksha te takya yo baka lomti tamche bede ke rai ti zambde cha tamche bacho loklo tabe te nzekhen yo baka te ta yi chukten tamche lochon ko zamba ta tar mason sakya gonde ka tse la kuryo ta tare te shoble tonyo chi ne la yipi ke mayo de yome kuryo se takya yo baka te na taro bombo singba te ganjo lenze tabken yoba drala nyanta marbo ke namcho ke nali ganjo jo serbi ke drata nawa kohen yoba gabdo taro bombo singba te ganjo lenze tabken yoba gabte na koye gayi gato te la pabken yoba gabte gazdarga loye tse te linge lar takken yoba gabdo tare te kuryo linge chiken yoba gabte singba la to te mati singba ti ka rada namka la yugo da lingyo tabe te lenze tabken tare tango ke keba la tabte tango te sala lo ti teni lenze jabte lakba yome ke chapkar ke pungpe gala jabdo lango te dume ki ni sa tomo je la lo ti tere lo ken yoba kato takron bombo singba ti ki hi ho ten ti namka do tu tere da la unpa do dra shibda yor ke sacha la chu kinche namka woza te nyuma tarke tsenche te nge chamo lan ke nying ne yime cha chon na ke lingto yi soka sumju singa yi tu tere chamla pa me yo dra tama lenba tenda yi pa ge da lomba tenda yi dra ken namsa lenba takken yoba kato jugo dra jugo da ngotu lenyo tabo che ngopi bari nga se dra takken yoba kato ngo lingye che ke kuka dantong lenba zom zekhen yoba Homba jake salama sabala taro ka dake go me dike go ne taro che meda wo te ta bunze ke yo ba kapto singba te ye ke ta la pa yo ma te ke drabu te ke go te nya de ye ba te raden na ke go le ma ja sha mambo ya la ya te ton sha mambo ma la ya te ta de po na ke pa che na ma che dojo te la juru bombo nya jin da ba ta ka sho bombo ser ba tu de ni po won ki ni po pa che da me che te ta so da chim jo te so ka la to go ne me te so pa he ja ja yo de po te cha ala ba la yo ko tam je be den ro go na ro ta me le do go na do ta me le do la le go na le ma do na do ta melen go gablu den ke chak chu ta ti do phala ke ka ti do jen ke chak chu den go gablu phala la nge le shar ke yo ba ka tu jen nge su nge do ke na la ne shen yo ba ke chi ka chi ma bo ta shen yo ba ka ta na ten ne ta ro bo bo sing ba ti ke tang go la pe sung do ra den nam la char cha che de phon kor ke tu la ya ra te ke go ya kor de phon pa yip tu kar san nyu me don wa lam bo wa bo bo don ja chak ba ti ho ya rab do je kori po zo na bian ke kori mo ko ke se la nam ri bo bo chung ja ta chu ri bo bo nya jen da ba ka

tamana asage ke athuru ke goboja chinje jerwa alla ne to mi ne chan ne gatna gola habdu mi mi hatta bi dak tu da ta donga turken drava duga cheda agwa patala lama chesa nobe denduke raja tava halli mi servate

0: Lordu yozena ya sande lordu mayina go sande lordu dendari go
1: bon ge na chu dom bata hido ji pi lengro ubden chebda go po ye dombe na ya mi sobda ping ya jel pan re ya mi pi singje nam kwa wa zate da la nyen da ma bi takan chu ne ta ro an zim pi ji ra de ngala tang pa ta chu lu de po chu le lang go ba se pi ko ti hi yu gon ro pen po se za ren chi ta lo pen po ta ba do ji Sipi pimpo tukje som, lelang gombar hupi kote lichi jimi nasa yon.

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachiwi Sengke Namba, Nganu Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin, Kamke Lopti Litin, Kamke Lopti Litin. Tsama kamzang. Tini tal hontu ngwe ma gano la nga tsu gata nae tan jel ni ni ta ma di si chuten to si ma hibare. Ta tela yang ni ngenche peje ta dati ma gano la tini nae dun den ke ta nae dun den ke ta nae jen den ke tenri tsawi chani ri san rapu chi yo ba tang. Ani tini na ni ja ta nae jen de banda tsawi chani tene lobe teme sambo tra rani genze bika za sanji ba da tanju yen yang ta zembi dekab je tene njubi dra je tene tse lewar shi ba se ya tenje ke ta kung tab je tse den je tene peje da tre peke tene tenji ta deso ta tung na deso la yar na deso ta dri na ani nai jen de banda la tos je kung dan tenba ji yen ba wata dey kwar nga zuma dudu chi ke ba re Ani ta tende ke nae je yo bande bi glu te yaya shi ni ani namye ta tsikte nyin jo parla ani masum me ki diktong tene yen ya ta yo su tsikte jin juba hie ba se ya ndi ke ta sachi tambo jin ju la tibi tre nae da ji ba ten ba se ya sachi ndi ke nong la ani la du la so ba ke tene tre kanda ji ndi ke nong la adi ye ba o ta teso ji kwar ni ngang zo ma roro ji ke ba tene jire ane te dan rel te ngang zo joa san ra bo ji ke yore tene di lo tambo mazo zhuwa te su jikan ane sahi ma tade chi xie jin zhuwa tangpo de kaare se dili ta pe la nai jen de pa te la ta kong rabo ji kante chi yore se ya tere ta te nga su londi goma ga nong la ta ji xie xie pa re kong kaare se dili ta kong nong la kong tangpo te ta sanji pa ga zayu ki yung se sanji pa zayu yung se ta tegi nong la tene la de ji ka se la ming kang ka na se ya tegi nai tangpo la de ji ka se li tang xie pa tegi nying ba Udenji kasala xeba poro saya tege samba. Ladenji kasala chetang hiba tege nai yiba. Jungunji kasala ani jungun sa hiba tege nai ngaba. Tene yang udenji kasala nrevi sa hiba tege tupa. Ladenji kasala teni hiba tege dingba.

0: kacha karenka. Ago, duche katong la.
1: Ago, cho, rongrong poche dudo.
0: Zo tong tong yele ma ci. Hya, jamu jamu ngo. Oma, meke, puza nyinga, da su sa mungo.

0: singing number 2 dada chi chi sing ji ba din na pe jong long chen ni chi li kong kang ge long chen ji de zeng ge du ni ji ban de yi xian la qiang du zhong jie jie se tu song la din ni mang cui ji yu ka ren yi ta jue xi bi guo ru xi jin yi de lu ni zo qiang du zhong jie jie yang da bi si dun li ji da wan zo ba da la lin de wei lu jong lu su ben zhe cuo zha kuo ne lu jong xi ni ma de ba zhong yin gu chi jie ni chi di zhong se dang de guo ru ke li nan zhang jie jie tai sa dang bu ru xi ni dui chang dong zhi jie dang yu mo ba ji tian zhe ke ba ji da zhi zha tu ni cuo du ji xi ba ju mang cuo jie nin dang zhi zhi yin xin tu gu yu ming yi ba ra zhong jie di yong jie mang cuo ji yu ka ge jia jue ye se tu song jie duo dang nong jiu ni zhe yu chang ma gen chi dang tai lang dui ga jie xi bu zui yu
1: qiang duo mang cuo jie zhe ge de dang ni zhu ta lam ji rong ni Tao jue xie ba hi min bera, nye zhu ta lang song du xie ne tao jue xie yu yu. Ta lang dongbo ne, sa nian sa to to cha ma zhuba di yin hi. Si ju lon zhe tang, nga wan dun zhe, ko yu ju zhe, gang ga se ro su mang zong nian zhao zhe xia wa tang, le je bie sa nian sa to to len da ba tang, sa nian sa to to tao jue xie ba tang, sen zha xie bie duen tao ka zhu jia da chi de go, jo nyo tao jue xie yu ba zhe. Ta lang nying ba ne, de ci wa tu jo xie de zhuba di yin hi, ko ko ga wa tang lu zi mong wa, 恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰恰